ce moyen par un bien radio communautaire la voix de la titi from yang radio net en forme hier sur mes cinq conconiano yo crefinzo micha brananina yo nyuma kishi na sara sara mo kweno yo wele ble so chananyma yaka sangaju bo yefan fala bari boy wesano ne pa kino ne fma jama kra de ne krotini we na fa mo wieta na fo kasan kre sanga chen kre chen kan efan fala bari ne pa kino ne fma mo yeba kireso ketingi so ne kan sha kim fma kprini nguru ne shangu yifo de ke kremi yirbo shesuni yikoya yirbo koro sabe koro sanga be koro ya kan shede shewule kuri ye wen shede mako kunyan mako ngwe sanga bai tara gande ni ne ngarama ne kotke gande ni ni waro kere e ngo famno o tinge en famno a fesa ngo famno e kora ya so wara kpe ko kpe buka tay red mano ye dongo ye wula awrun lafye so shede de kbe nye ye dini lafye ye shere be kone famala mako m dongo alen chene krende kbe fight fa fari wiya firi wiya tori esabi e famboro ajari su ya kora bulari su zeno anguro ashembo kumano bakaso angumano ya korli yangani koka yetuko wo atino yesu shire mikune ife kere ula un lafye dekibo nyene kuro jini lafye ya shire na famela mokombe anuma njine sangani yeni berekara yesu tiye mengu kumbinga nyuma mikun kotiki gande ni basenge menu ikirika la makom ni bakurumande sanga bo mikuna sheshe suwa afama bula efako budurunya awuru tananu te sushiri na efama njine la makom kare barani biaso batma manyunu chifam sungurum kwa mfenem